Vesu Kristu Šenišu, Illeriona, Archiepiscopa Vinupegu e Seredno e Eparchii, Metropoleta Canade, e daru joho vsiatem tvojim cerkvam, šo buvin v meri bereženi, počestni zadarovi do vovečni, e pravdevo navčani.